ôi na end đến anh yêu cha suba cho mày nhé yêu chuyện đến anh yêu cha suba quay suba cho mày nhé qua là bùi bây giờ anh yêu nam ta cha suba cái hiu nào anh yêu chuyện đấy à đặng quay ba hạn đa ba eu ba mà na vui hay eu pi mày vắng khán anh yêu cha suba cho mày nhé tê ba push na vắng khán anh yêu cha suba cho mày nhé qua là nếu mà na vui ấy bằng khác chúng ta mai nhau nào kí quay cho bà nào thấy thế push nào vậy nhau, cha số bao nhiêu qua là ông skip nào vậy nhau, ai số bao nhiêu vậy chúng ta nào vậy nào bắt số cái vậy ta chứ, cha chú vậy bà, thế bà xem nào vậy nhau, ai số bao nhiêu này nhỉ nào ông qua là quá vậy đâu, qua chúng ta nào, cha bà qua là push ra cái điều, nào thế u sĩ yêu cha yêu số cái vậy thì yêu vậy nhau cha ba này cả cha mày ai số ba nào nu skin nhát chú cha số ba cha mày yêu ba tép tép qua là nãy không cả bữa chừng đấy cha ba này cả cha mày ba cha ba nu nhớ đấy nãy nhau yêu bắt cú số ba mai nhau cha mày khi mẹ bú sinh nào ấy sẽ mai nhau cha mày na say ba nào khi ba ista u yêu cái nãy nhau cha yêu kít số phụ cái số cha xiao hết mai nhau cha mày na gì mẹ mà yêu nãy ba cha yêu kids phụng sự vào ushi nào ông stadio cha số bao nhiêu anh check band nào hết đấy cha anh yêu quay qua là suốt ngày cái show hết nayo nào yêu qua là nhà show khi mà bị số nào hết cái nayo cha ba cha mày nu nhớ đấy ngày cái ai số bao nhiêu qua là bùi tát nào hết nam bắt số cái vậy thế nayo anh đã ráng spam được na anh để ba muốn xem nayo ý quay sang bao nhiêu quay sang cái hiệu nào hết nam bắt số cái vậy thế nayo cha số bao nhiêu anh đã ráng skip nào hết phong cách giết quay số bao nhiêu anh đã muốn xem nào panh được nayo na o lúc quay quay sang bao nhiêu cha số ba qua là cái hiệu nayo mai nayo cái hiệu mấy cái điều na xem quay số uốn hàng spam na o kinh tung cha na uốn cha na cha số ba cha xem quay số qua là nuôi thì na o hay nayo cha nayo cha mày shop khác na quay chung đây mai nayo ít chút gì anh vào ai số bao nhiêu anh đã ra bùi tát na o hay na bắt số cái vậy thế nayo em có chồng muốn xem anh spam này cái nayo na anh để bao nhiêu yêu chung đây na o hay na bắt số cái vậy thế nayo quay số bao nhiêu cái hiệu na anh để